aku ingat titian peluh uma. Kaku ingat gumbak uma peluk bunga lalang. Kaku ingat aku.